0: 农恩祥正带着徒弟寻找能变出五彩的植物，他们已经在普建寨子周围的森林里转悠了不少时间。农恩祥想要告诉徒弟，什么样的植物才能调出什么样的色彩。
1: 用你变种话给你，
2: 我啊可以，用你学变啊，用你学嘛，要这个蛋，变个蛋，嗯啊，你们免了。
0: 这些会发生色彩裂变的植物，大部分都以绿色的样子生长在森林里，得用经验和敏捷的眼睛去判断和寻找。
1: 你往那口干米样，
3: 米
1: 样，米对边树样样是吗？
2: 这是个香，
1: 香的。
2: nhà dân ở cái sẽ được ở tu về họ đăng nhà năm đăng được ở tuổi thì đoạn mà thì đen ở dưới hén
1: hén
2: nhiều hén nhiều
1: à cái này quăng được cái ao nó
2: được ở y ba sẽ chiếu thì tung chỉ này đây nhiều đẹp sẽ bỏ sẽ cái cha thì bỏ hòm cái trứng thì hòm như là mình xí啊，那些个井啊，
1: 是啊，啊，弄那个，
2: 嗯，好的。
0: 这些颜色是制作壮族面具的重要材料。农恩祥熟知壮家传统，他和老搭档老廖有一手扎面具的手艺，他们和祖辈一样，用竹子扎出牛头和猴面，在壮西祭祀地母和诸神里使用。普迁的村民把祖先的技艺一代代流传下来，他们的这些技艺传人不多，但一直都有年轻人去关注和青睐，所以农恩祥并不担心这些传统技艺的未来。